0: Mais les gens sont dans les médias, ma coiffe, c'est notre côté, mais la société, c'est un boost, c'est notre corps, c'est notre nyum, notre légitime, notre oui, notre ton, et notre oui, notre. Nous plaisons à nous faire ça, qui est notre ngoni, notre ngoni, c'est que moi, que les médias, ma coiffe, more salty,
1: more you. Que les mots, comme moi, on a les gens rani, comme moi, lazima que goite jeep kondo, lazima que goite pesa, agengalale pesa kwa wingi sana. Duge number 3, ingen game kwa gele kwa kito unie duge number 3 we, ina ile jeep kondo kichiko kito unie kwa rako jang. 15,000 kwa itibik paul somo.
0: Elibu tamana mutu kwa itibik ata?
1: Kwa itibik 300.
0: Amai kasi otako mnye?
1: Na otako soko muru wa soko huru.
0: Ichi ile kitio star 441 hash agiwe duge number 3, kwa kinde sili ngata msalbi?
1: Kaginde iwe, kaginde 15,000 kwa iti big 300. Yani picture tajiko jutko rogi nbuzu tayati we.
0: Awa kakumwa inu gile kerike gugiri nyoru anagotomo.
1: Na otaka mune kwa gile nge tau ne duge number 3. Amu nitakiwe kwa baji itukul.
0: Ichutu kition.
1: Ichi ile star 441 hash inde okay.
0: Iguji tana tae joto duga anetano.
1: Star 441 hash inda okay. Tatu duge ni yote imeganchu ilege ya duge number 3. Amiji geroki chukorok pik tamanaksu mokoroki jutu iwe. Kigoji 15,000 je guarantee.
0: Agombo tina ile duge number 1 nge, number 3 nge bedi. Agere jito ni mi duge, early sis tege duge number 1. Kimi duge number 3. Mwage rejim, ngutko mi guye, buwati le jute nge jute nge nge tesele ki shek tamanaksi sit, ako isele sosom.
1: Wai.
0: Ako e nyo lupu tamana mwote job salbe kubo chito nisi bingo tuti ichutu kitio kia banganin kergo Joseph Kirui.
1: Joseph Kirui, yes, kuno atakas 15,000
0: kwa yon. Kuto unembo anongo kwa chutu kitio ichutu hiku chito neta icho kia nyo mbe
1: tamana. Orna akora chito negure Maklimo. Maklimo kwa kia wakun kora 15,000.
0: Akon madameni bwana kergo uchen kwa kei.
1: Ijere iwe ichep kundo juke wakun direko kwa mpesa. Nengungi wakun kwa simi.
0: Ini ichutu kudeisi kwa kundi 43. Ige tisai noton.
1: Akon nataka mune kakimua gile chokchiwe kwa mu matare daga hata genge kukau tuye jito. Agine 15,000.
0: Ngotoka
1: ke meje ijutu saini yoki jokchi nguke ijutu safari itakenga ya nanko safari mbili lakini ngina mnambo waeng itinye baati amumi message nige wakuni nyende yani ngina mnambo tuko mi message nige wakuni nige lejinin mawae kunik or the lowest bid kwa gilejin get chias duga na otak number 3 yaad kumye ke wakuni 15,000 gilejin get chiwe I get chino otak duga number 3 mea duga number not
0: ichile star 441 ash agiwe duga number 3 omu mwaku ya bike chan omu kichoke jono wale onlo jute bi duga neton. Thank you.

kin kerti kigegany ak igere sait ak igeni eng soet eng konyit ak boiboyet ni ko ketesiet ne lel tuget ne lel Emo FM ne nyotul